0: da qami alo wedare gorki chqa qami seqa ya maqtage ishit michirake fa qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawota ke qaychiken kana chala taqi yaqinta
1: 911
0: da qayta na doqoshi ishit yaqinta ka qayai yoko yaqinta ka no gorishinagwai yoko qami qarita qalik da wisa ke qonita qani ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit seka qamite qomi seketa

0: da qami alo we da re gorki chqa qami seqa ya maqta ge ishit michira ke ta qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawota ke qaychiken kana chala taqi yaqinta
1: 911
0: da qaytana doqoshi ishit yaqinta ka qayai yoko yaqinta ka no gorishinagwai yoko qami qarita qalik ta wisa ke qonita qani ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit se ka qamite qomi se keta